Mesek ne Tiras. Na Goma ma ne Askenas. Rifat ne Togarma. Na Yawan ma ne Elisa. Tarsis. Kitim ne Dodanim. Wenumu na nsua no amaama no fi kopeten won sase so. Se de omu bia kasa ene omu suate. Wa amaama mu. Naham emane Kus. Mizrim. Put ni Kenan. Na Kus ma ni Seba. Harila. Sapta. Rama ni Saptika. Na Rama ma ni Saba ni Dedan. Na Kus wo Nimrod. Ono di kan ye okatechie wasase so na oyo obomofo ewe urade anim enti na okase obomofo kese a wotumi urade anim tisa Nimrod nie na na henie mfiti ase ne Babel Eric Akkad ne Kania ewo hini asase so asase ne so na ofri ko Assyria kochichire niniwe ne Rehobotir ne Kala ne Rezen krokese a edane niwe ni kalantemuno. Na Mizrim wo Lidim, Anamim, Lehabim, Naftuhim, Patrusim, Kasluhim, Filistifofri wo mu, ni Kaftorim, Kena wo Nabakan Sidon, ni Het, Yebusifo, Amorifo, Gegasifo, Hiwifo, Akifo, Sinifo, Awatfo, Semarifo, ni Hamatfo, Enu echi na Kenanfo musua petenye. Na Kenanfo shefri Sidon kudru Gera. Dikosi Gaza kudru Sodom, Gomora, Adma,

pae se wudu tumi no ahoden beta wase mochi. Se nebe ya tifu nyina benya nte ase na enhyira enkwa ne ahoto a wasiesie wase mnebe obia dia. Radie da wase o Yesu dimu na mebom pae. Amen. Ya disua Yesu ani nyina ne se living in the light of eternity. Ni eka chiro ani se menhwe enewi ase nkwa dachi wiase bi wo ho. Wasitina wotine no mensi utrasi na enhwe fo mpajua ni hwe soro. Ufi ha ubeko baby. Ena ye dini hano esa itia. Na baby ya ye krono. Eye na etuo imchada. Na ochi bakoni yefye humble souls to possess eternal happiness. So ubibe tumia ko da enijiemu, da hutomu, da nkwa mua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na enone ne. Saha ahumbrasie no, ewo senki ekoye enumi yejina honi ebi, sasa ahumbrasie bene Bible eka huasem. Ayo tumubuweme ni penya adankwa. Bible onfeso, ebi oho, ene mifa bakon. Eye luka nsempa etidu nkron, chemu bakon ekosi edu. Luka nsempa eti edu nkron, mekain inchemu bakon ekosi edu.

kronkron. Ewurade di hene. Aman ho popo. Ɔte kerubim so. Asase him. Ewurade ye kɛse wɔ Sion. Na ɔma no so aman nyinaa so. Obeyi ne din kɛse a ehu ehu na ye. Ɔno na ɔyɛ kronkron. Ɔhene tumfo a wodɔ atemu. Wo na wo bu atɛntrene. Yakob mu atemu ne trene. Wo na wo bu. Ɔma Ewurade ye Nyankopɔn so. Na monkoto nsɔre ne naase adwaa nim. Ɔhene kronkron. Mose ni Aaron wɔ nasɔfoɔ mu. Na Samuel wɔwɔ a wɔbɔ din mu. Wɔfrɛ Awurade na ɔgye wɔn so. Ɔkasa kyerɛ wɔ omununkum dum mu. Wɔdi n'adansesɛm ne ahyɛdeɛ.

aduanan. Asemu efre radin chemba Yeremia nchen, bra ankobi ahene Nebusaradan ejano rama nunye. Okofa no baye no, na wagunu nkonson konson. Yerusalem ni Yuda etukofua, wotu won akobabe numu. Ankobi ahene no ma wokofa Yeremia baye, na wakachire no se, Ewradi winyan kupono akamboni yi nyina etia hei. Na wamanu abemu. Ewradi aye sedi okaye no. Efise, muye boni tia Ewradi.

gidiemu se ne be ya o haw amane ohia eka ekom yade ne amane a ekanipa owiase ne kawa gidie influencer because we gina ogidiemu sa kosi se ekon beba na wie ne ne ne aye hwe ne se se wasakro won sakrayo amane betumi ato se wuni munyame o wuni munyame o amane betumi ato se wo yohuti ni ana se wo ye de bonye ni a amane betumi ato peter ngoma edi nkan 89 mekan ejichemu dumie no ekosi dunsia 1 peter chapter 4 12 to 16 adofo mumma amani hunu ja aso wo mumuno se odeso

ne nafasuo yɛ dua. Na wɔka kyerɛɛ me sɛ, yei ne ɛpono a ɛsi Awurade anim. Na asɔredan no asane pia kronkron no wɔ apono mmienu. Na apono no yɛ ntanta, apono mu ka mu mmienu mmienu. Mmienu yɛ apono baako deɛ, ɛna apono mmienu yɛ baako deɛ. Na wɔayɛ asɔredan ano pono no so kerubim ne mmɛ, sɛdeɛ wɔyɛɛ no afasuo no ho no. Na dua ntiasoɔ wɔ ntwonoo no anim adihɔ fam. Na mpoma anihurankasa ne mmɛ wɔ ɔfa ha ne fa ha. Ntwonoo no nkyɛn mu ne ɛdan no nkyɛn mu mpia ne nkatasoɔ